limin an leng ti hla kan ngai thak tak run satu kha banun thara thar te ani a kalma sa ti hi chu an om bi chin ngot mai ti ro hele si om kal sanin lim takin an leng to a anwam om bi chin hi katia ti ro han ngai to chian hi chuan maro chu hele kanum chung po hian him le lom takin a om thei tho ti sha ila i swa hi hanrin chan de bur mai la ti chuanin lim takin kan leng ve zel don ani ti te poka han chi thar leila cha ome ole tu na hian akashwani aizol fm zo weza point pasari a zaya fakin hun kan mang me ka kan la to ber te kan lo ngai thale don tareng me ya he hun kan nei tam to lawa ti chuanin a voina kan hun man te milaw man pui awang khan lom thu kan sui